verdis encore. Alléluia. Amaka rasma kore estima un pore. Amarimis oma karma makero estiro makero. Mamaka posta kero ne keki man keki kopa kake vos makabo. O ma rismo kopa kibi kofi kima skopa. Ma kore ne kore ne tiro ne don chesma ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne tojo ne Hey! Oh Lord! Oh!

Fè yon kel kapat douz pou li. Li pran tout soufrans yo pou li kapap vin fò douz jodi ya. Amen.